0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Da saznamo šta se to dogodilo na današnji dan.
2: Rubrika Dogodilo se na današnji dan. Danas je nedjelja, 30. august, 242. dan tekuće nam godine. Do kraja godine ima još 123 dana. 30. godine prije nove ere, egipatska kraljica Kleopatra VII ubila se pošto su snage Gaja Julija Cezara, Oktavijana Augusta potukle trupe njenog muža, rimskog vojskovođe Marka Antonija. Na prijesto je došlo u 17. godini, 51. 53. nove ere, vladala je sa maloljetnim bratom Ptolomejem 13. za koga je bila udata. 1483. godine umro je francuski car Louis XI, koji je tokom vladavine od 1461. godine okončao ujedinjenje Francuske. 1489. godine rođen je italijanski slikar Antonio Allegri da Correggio, koji je obrađivao religiozne i mitološke teme. 1748. godine rođen je francuski slikar Jacques-Louis David, osnivač i glavni predstavnik klasicizma, član konventa, dvorski slikar Napoleona I. Bonaparte. 1797. godine rođena je engleska spisateljica

1916. godine Turska u Prvom svjetskom ratu objavila je rat Rumuniji. 1935. godine umro je francuski pisac Henri Barbis, propovjednik opšteg bratstva i radničke solidarnosti. Učestvovao je u Prvom svjetskom ratu kao dobrovoljac, ali se ubrzo razočarao i izazvavši ogorčenost u romanu Oganj. 1940. godine u Beču su završeni razgovori predstavnika Njemačke, Italije, Rumunije i Mađarske, na kojima su Njemačka i Italija prisilile Rumuniju da ustupi buržojansku južnu Dobrodurždu, a Mađarskoj dio Transilvanije. U 1941. počela je njemačka opsada Leningrada u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan, 30. augusta 1944. godine, sovjetska armija u Rumuniji u Drugom svjetskom ratu zauzela je naftna polja, preotevši od Njemaca važan dio snabdjevanja armije gorivom. U 1945. godine, na današnji dan, japanske okupacijne snage u Hong Kongu su se u Drugom svjetskom ratu predale Britancima. U 1963. godine, na današnji dan, direktnu telefonsku liniju prozvanu crveni telefon između vlada SSSR-a i Sjedinjenih Američkih Država uspostavili su lideri te dvije zemlje, Nikita Sergejević Hruščov i John Kennedy. To posle kubanske krize koja je zaprijetila opštim nuklearnim sukobom. U 1981. godine u Teheranu od eksplozije podmetnute bombe poginuli su predsjednik Irana Mohamed Ali Rajdaji i premijer Mohamed Javid Bahonar. Na današnji dan potpukovnik Gion Lafford postao je prvi Amerikanac afričkog porijekla koji je poletio u kosmos u sastavu petočlanone posade Space Shuttle Challenger. U 1991. godine Sovjetska Republika Azerbejdžan objavila je nezavisnost od Moskve i počela formiranje sopstvene armije. U 2003. godine potonula je ruska atomska podmornica K-159 sa 10 članova posade u Sjevernom moru. Od 10 članova posade jedan je spasen. 2006. godine egipatski pisac i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1988. godine umro je Nagib Mahfuz. U 2016. godine umrla je Vjera Časlavska, čehoslovačka gimnastičarka, svjetska prvakinja i osvajač 11 olimpijskih medalja. Pratite jutarnji program, 8 sati, 1 minuta, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Nadamo se da se budite uz talase Bet Radija.

0: Stojanović.
1: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
2: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
4: Kasno.
5: Nije valjda guma.
4: Treća ovog mjeseca.
5: I?
4: Ništa i. Zovi Vahida.
6: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta.

Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu. 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma Bajramović Gradačac u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma Bajramović kod Sata u Gradačcu.

štedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama. Više vrsta. Uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama. Uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

crno moja malena, Šabom Šalić u nastavku. Dragi moj narode, gdje ste mi? Kako ste mi? 17 sati i 22 minute na satu našeg sponzora kompanije Bellamy Onyx. Mi lagano pravimo uvertiru za večernji program koji kreće od 20 sati kao i svaku noć i družimo se do ponoći naravno. Pišite mi gdje se nalazite, koga želite pozdraviti, s kim ste u društvu. Sve ostalo prepustite meni. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju. Naravno i družim se sa vama uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Ugodan ostatak dana vam želim i sretan put bilo gdje da putujete.

0: 0353 44 21. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac, profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: 39-ke.
3: Od ekipe sa vikendice, Anesa, Neire, Azura, Amre, Esmira i Esme, Sinan u nastavku nije sreća u bajkama.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od ekipe sa vikendice, Ane Saneire, Azura Amre, Esmire Jesme, pozdrav za Damira Huseljića. Nervozni poštar u nastavku, nova godina kuca na vratima. Uživajte i veliki pozdrav od Bet Radija.

0: ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co., prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066 677 751. Zohs & Co., mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: SMS Bet Radija. Završili smo i sa zadnjim blokom reklama za današnji dan. Nastavljamo mi dalje uz vaše SMS poruke, najbolju muziku na talasima Bet Radija. Pišite, šaljite, poručite, čestitajte. Možda baš danas vama neka draga osoba slavi rođendan. Sve ostalo prepustite meni. Vaše je samo da napišete poruku. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju. Lagano se pripremamo za večernji program koji kreće od 20 sati. A mi se večeras družimo do ponoći. Od ekipe sa vikendice, Anesa, Neire, Azura, Amre, Esmira i Esme, za svu ekipu koja sjede, Divlje, Jagode i Marija u nastavku.

0: Dobry kupovin. Deluxe. Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Šoferska je tuga pregolema, jedna specijalna od ekipe sa vikendice, od Anesa Neire, Azura i Amre. Slušamo dalje Milančeta u nastavku.

0: Hvala.
1: Jedna pauka.
2: Pitate me kako tugu krije svake...
3: Za Anesa Neiru, Azura Jamru i Damira Huseljića i Jasmina na drugoj strani jezera, Riki Tiki, Zagužvaj,

0: SMS Bad Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Zane sa Neiru, Azura i Amru, Damira i Jasmina na drugoj strani jezera, Riki Tiki, zagužvaj ponovo.

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje po vašoj želji. Jedna specijalna za Damira Huseljića i Jasmina Šaldića. Grizel šta? Od Anesa, Neire, Azura i Amre. Šaban u nastavku Tajna želja. Uživajte ekipa, lijep provod vam želim i ostanite uz talase Bet Radija, naravno uz najbolju muziku.

0: moj radio.
1: Ceca u nastavku, pustite me da ga vidim. Za ekipu na jezeri. Na jezeru. Od Emira, najboljeg bađe, za mog kuma i

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Srećan ti rođen,
2: sretan rođendan, jedno jedino je supruzi Albini,

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo opet Edina Beganovića, rođendan, sretan rođendan sinu Dženanu od mame Almedine i Jeske.

0: Slušate večernji program.
1: Srećan 50. rođendan Albini od Zaove Nedžmije, Zet Vinka, gostiju iz Osijeka, Petra i Ankice.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Kuki, u nastavku slušamo po vašem izboru.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Ja posle tebe volela nisam.
2: Indira u nastavku po želji

od društva se rođendanskog slavlja samo za osjećanje Vinka, Nedžmiju, Petra i Jankicu. Šaban Šaulić u nastavku.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Nastavljamo dalje uz Asima Bajrića za Društvo na jezeru, za Badžu Emira od Kuma.